ніча, вече біла прекрасна заснове. Нісам се ні снашав, а мой оде анжело